0: El Mix.
1: El Mix.
0: Il-mużika non-stop għall-RM FM. Binnet il-mużika non-stop, non-stop għall-RM FM.